0: דינה אנד בנגוס.
1: Електронні шоки музику з Діймантес із Норвегіос перескамбися попрощався і неймано смішити суйок і киту, дерча ноуя куріба злапа. Аланас Волькерис і Вастеришка Лалунос етерятняша шек тіє гайдос електронікос ір мумс вісіемс пристато саво наујауся дарба «Пейн». Пристатідама ший сингла гербіемс Аланас Волькерис атвіраво, ши дейна ман іра лабай асменішка келіоні. Норю пародити, кад нет ір патирен сункумус ар скаусма, галіма сукурти кашка неітікетнай гражус ір енергінго. Тай наує жінгснес мано kūryboje. Tikiuosi visų jūsų palaikymo. Muzikos portalai taip pat negaili liaupsių teikdami, kad tai tobulas balansas tarp melancholiško teksto ir festivalinės energijos. Kviečiame įvertinti šį kūrinį, pasigarsinti radiją ir, žinoma, atiduoti savo balsą už jį mūsų puslapyje top 40 skiltyje laluna.lt.
2: Alan Walker, Pain.